0: aje sama rek ji mama ba mangi lay nuyu
1: wa salam ak ñokore
0: xam nga dem nga fa
1: xam lo ba salam lay waya
0: deysan
1: nit ko baxute wu fa
0: deggal
1: manul lol mana joxe
0: deysan
1: am dina di ko jefe de ko mo taw lay waya.